kada se podigne, obori me, hajde umori me i voli me, mnogo pametnije je sporije.

ka jer znam kad dođeš kući onaj moron to bit će po njima da će prka. Poznata u svetu, imaš sajt na internetu, voli tebe staro mlado, ja bi tebe rado obukao u belo, odveo na selo.